0: Familie, famille, familie. Eh, eh, eh, am clock, clock, clock, clock, clock, am wola, am familie, am famille, why, man, si, ay, man, e cry, ti, ya, ravialo. Na, kana, ya, bebo, yam clock, clock, clock, clock, clock, melike. Eh, singo, kisa, manzilo, andelie, bien, kwen, bo, tile, davidi. Eh, kuzuma, mbango, ilitiate, mandebouli, e blabling, yin, coming, no? Na, eh, mieni, am 30, eni, ma, refer, kondro, dan, kata, monsu. Amen, amen. Nzuwa.
1: Yao.
0: Mba yungo wa.
1: Yao.
0: Davidi, kisa, mikuronga natike. Natike.
1: Natike.
0: Natike. Natike mikuronga.
1: Natike.
0: Eh, tengla yama kusuma, emla nga edi sututi e akakime. Ablafa banzoli e 0505-82-35-36. Odite en soka, bonjour.
2: Ba, anyo.
0: Nzi a reo.
2: Amon lo, amon juma.
0: Yo. Eh, ntike donga soa o ravia. Eh, anye juma.
2: Na
0: juma. Nian tika alio ni etianga. On tika.
2: Mo kan yo ba.
0: Eh eh, asike asike nyu. Nyem nyem iwa we ko kan de kri o ile kan le.
2: Eh.
0: O nu man nge u bla bla menu ne o.
2: O nu man nde.
0: Eh eh. Donc en wile ngale mo anu ma si afa flemi le mien. Donc asu sike ba ali o ravia.
2: Asi akunda no de
0: ta pa. Okay. Eh. Parce que kana ju ravia pro kan ku lo so akokoro kwasi kro.
2: Eh
0: eh kokoro kwasi kro lombo nyen siam de lo
2: eh
0: non ken wulen sika donga sule aule mhm
2: kokoro fo mi ntewa ntewa ntewa aima nya mo iko
0: yo aima yo man ti on ti gba lo
2: eh mi ti pa ba
0: e la mi o si
2: ngole mu nyolke
0: mhm
2: ani David
0: mhm
2: e wili
0: mhm
2: mama Sara
0: mhm mhm
2: eh aya mari ni baba mu
0: eh
2: mo nyi belke
0: a te bu man tombla nga yakunda
2: ba ezeli
0: yi yo
2: ma ebu banguna
0: ai se
2: ba ko na e bo ya fu e ko fle me fu e bo mo ri wona je te wa
0: se ka se pa la peine mieux
2: non eh eh donc fle bo ya o ya e ke bona si jerike e na ri e bo ni o ko fle e like
0: mhm
2: ele ma ka fle e bo a ko ntike fle e like
0: mhm
2: non ni ma bo su
0: eh eh
2: ye brisi leon tianga ko ntike ko va yele
0: yi ba za ke brisi wa gana
2: se gana o
0: mhm Ase bongo anu wa benguro ya be okokule.
2: Ka be okoku akwa mi ai maosa, maosa ikma pasin pa mbe boba de wale sanga be o.
0: Eh, eh se.
2: Eh, olaule.
0: Ofia ngeli via ole.
2: Ba kwa tina jalo, nyelke.
0: Eh, olalu tu pa bama. Fweni okalo. Nzwe manwe yo.
2: Ba kwa si Pedro like o nyelike o
0: ni ko sale. Mi nzwe manwe yo fweni okalo.
2: Yo.
0: Mhm.
2: Nye petit chauffeur ke.
0: Eh, petit chauffeur de le gros camion.
2: Ba liki.
0: Mhm.
2: Oni nana kona 220
0: yo
2: e mama Victoria
0: mhm
2: ye chantri trike trike
0: eh eh
2: mama Modjue
0: mhm
2: ya ti décolette ye animu animé bla animé bla animé bla
0: alouvé animu amulalobe sien
2: chantalimu amulalobe
0: yo
2: e ba animu amna ba zrak ba mo
0: ke kona fuani beyon amwe o la fisu blaikun
2: Mbole makam sore, ya nye kuye mion kpata beka oise, ye ken mkanye wo inwo wa kpata bina be blanyo.
0: Yo.
2: Ye ya kye nse injidyo.
0: Mm-hmm.
2: Nga mi srak ma ola inmo.
0: Ye kan srak mo sa mo ko koronu sa o yal ke kbav yikun sa koronu. Eh se. Mm.
2: Ola yu le. Eh se li. Nen de bonya kere.
0: Bwite. Mm.
2: Eh, te vyo isa ule.
0: Mm.
2: Ete wole kama.
0: Yo. Ume fwe me kula kula kula kula nye belike. Kwa si nzuwa kunde wa? Kwa si nzuwa?
1: Yo.
0: Hein. Yo man 30. Je suis un dignitaire. Je suis un dignitaire, man 30.
1: Trop ça non.
0: Allô. Allô. Yeah.
3: Anyo.
0: Yo.
3: Yo kai.
0: Yeah. Yeah.
1: On se calme les gens.
0: Eh. Zolio.
1: Ok, bien provoqué.
0: Blocoto.
3: Là oui.
0: Eh eh. Quasi ngue Leon ga nous bluffer à kan o.
1: Yo kan ni na mi kan ni. Il semble avoir provoqué.
0: Eh eh. Oh, asanya, asanya, kekurke.
1: Sosi,
0: sosi.
1: Koko ni auro.
0: Eh, kwasi?
1: Masro.
0: Abali.
1: Mbali.
0: Enzo abelo.
1: Eh, ntazi nyonza no?
0: Ai, derrière ton pied.
1: Derrière ton pied.
0: Menti.
1: Itiemba. Mboli, mboli a la peli vire. On y fata kekutu mfuna no? Ai, mati kien ikasien.
0: Kodio.
1: Nebe duma ikrede ikasien yo. Ai, maetu eboa. Na imangra mwe ba okra yuduma.
0: Allô.
3: Allô.
0: Auditeuse.
3: Oh,
0: oui, Mimo.
1: Ma bonsoir.
0: On t'y pas,
1: maman. Maman.
3: Yo.
1: Yo. Ma, arrêt. Mouni, où s'il vous a.
3: Maman,
1: on y a un peu de temps. Ah, on a un peu de temps. Maman, on a un peu
0: kona sa amu diam no ngben
1: kona yare mi
0: an kola kona li ke fie
1: kona yare mo sa no
0: vous pe par rien kona
3: yo
1: leon
3: anka brisin dele
1: o son leon
3: bizi al maximo mi en kanin dele un pe diam lo ya ça va quoi boire tout ça que ma on col ça quoi ma alika alors moi c'est bon frère mais
1: yo
3: nyami voilà vous voulez quoi pour frère on est bien joli on aussi que ma bouche est aussi car on est à Bangui ouais on est bien joli donc voilà on va aller ah oui c'est que brisi va frère mais on va y
1: aller yeah mayo qu'on allie emeni bia qu'on allie olé bia
0: là qu'on a c'est un mauvais tasso à l'homme
3: Missy
1: Wally, Missy Wally,
0: Missy Wally, Missy Wally,
3: Missy Wally, Missy Wally, Missy
0: Wally,
3: Missy Wally,
1: Missy Wally, Missy
3: Wally, Missy Wally, Missy Wally, Missy
0: Wally,
3: Missy Wally, Missy Wally, Missy Wally,
1: Missy
3: Wally, Missy Wally, Missy
0: Wally, Missy
3: Wally, Missy Wally, Missy Wally, Missy Wally, Missy Wally,
1: Je suis un député. Qu'on a rien bougnaille ou recon, au canaille crème. Otto, on soin. Anne Moroccan, c'est ça. C'est que c'est inaurement dit l'antimaïcou, son dit, oh,
0: mais wa moua, qu'on a un galifouin.
1: C'est le cardinal René Tiamacou, son dit,
0: oh,
1: on dit que aima si yani eko
0: aima
1: yani eko aima ya ye eko on en a quoi vie nengo ke nga o se ke wi agina nga bro fe midi du ma credere
0: aviera
1: aviera aviera on ga cremo du ma
0: allô
4: allô
0: auditeur bonjour
4: ai ba ya bonjour
0: ya ba on dit ba
4: Eh,
0: nous on dit pas yo
4: li. Yo, ni amukra mon ite.
0: Et ni obien ye wa.
1: Eh, Fui muito tira.
0: Não, claro que.
4: Rápido.
1: Baba.
4: Anima, quando a ima me pai, o ido mão rapi.
1: Eu sou sério, a coisa que o blan.
4: Voilà.
1: Et que
4: yo.
1: Afilienou moi. akpese ko roti ngoti nkrumba anma kayi nu kandu nkrumba ense kayo sia ko tokre ba yatin watin tenga fere nansu afasu antu
5: anma zuinga le
1: anma kan kredi ense ko zuwe tenga le nafasu ntu momenti abaye
5: donc on a un zuinga titeo
1: ko nanga zuinga titeo anma kan kredi ense ke nkrumba le yi ke motin nkrumba mo mien kreati nyo kandu nyini onyise c'est un mangou à nous pour une yéti. C'est un mangou à nous. Bien tiré en fasu. Qu'en cancré à
4: nous.
1: On fait un fasu. Soit on fait un fasu. Yéna
5: boye amni.
1: O tout seré.
5: Le tout bé yilo.
4: Le tout bé yilo. Ça m'a fait.
1: An man kan kredi.
5: Ah, baba mo an kan kredi. An man kan kredi. Ah, ya ta. Kona ya mu se.
1: Kona ya sate. Ngo yini ya ikan kredi yo.
5: Kona ya sate. Mo si ke yo. Baba. Baba.
4: Yeah.
5: Yeah.
4: Yo.
5: Mhm.
4: Ni ani ba nu ready.
5: Mhm.
4: Amu tin tra pa sanga di.
5: Mhm.
4: Ke se amu ni amario ma amu su se ije. Amu ka ju akre, amu ka ju akre. Eh ko la amu ke ba Pedro o ka ka ji kre kre.
5: Kwasi ngo ko ngo lo lo to pa. O le su su bo yi ni eh. Oh. Kana ya ju akpese ko blavio le ngale su bo yi lo.
1: I'm not
4: saying
5: that we can't come on board. Oh, but you know, there's our own. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
4: oh, oh,
5: oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh,
5: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
4: Mama Vito, ili ma otin dena ikanpa, na tokanjo waka, na inga mukulabiri ke inyo baali otini le itina, inyo mukulabiri ke, na ameto mu,
5: akwese kuloba talo akang viesa, ndenga webe suje isa, no kwasi eko dibali zevesi ali dide,
1: nseke ne osufu mu lo se kumbali nkwa.
5: Eh ye ite mi ko divali ze ve ze ali dire za.
1: Se ma ti ayi nango ise o ya sun jore.
5: E ko disa fu fu bet.
1: E ko disa ve se dire. Na yawo. Min de kin
5: na ke ga ga
1: ti ma ki oti.
5: Kwa David bloke ka o. Eh bloke ka iba.
1: Non se ke ravia kolende. Be su be un be fema. E ko sura le fale. Sura le. Ite ko so no ni o. Sura le na sika ngo mi so sura le ni o. A o sa di afu mo kun. Afu enyo on ne lo man oti sura le.
5: Oti sura le.
1: E kro kro ma oti fo ndi. Oti akun ju oti aun ju en ye kun de nyame sa no. Aima aima kanga o se ke no so anu do nyo nga bro fo se ke 14.
5: 14. 2h 2h no so 2h. 2h
1: on ni fara ke tu bo afan. Se wori dan e gwa suminiti ablasan. O klike 14h30. 2h demi on fara ke eko. Ye yo be yemu be an e won ekre duma e won duma so ekre ore. On y fait la quête du maçon, on met dans son blessé, il y a maçon.
5: Un pinou,
1: un pinou, un frein. Il y a un coin 07. Afin, il y a un peu de 07 09 00 87 37. Afle l'enga, beclo du ma. Quoi 07 07 06 05 47. Afle l'enga, un sou. Anyo du mankre
5: ore. 07 07 06 05
1: 47. Afle le ngayenu atyo du man. Ikwe kun 07 89 51 46 06 07 89 51 46 06 Nyaman sangay bo bole afle sou anyo du mankre ore. Amaye wo eko faye sou rale. Amaye wo Eko mama nyamye. Ama ewo, eko yi yamye, eko kanvu yamye. Amfle ni nyaman sangare su, ame nyame dumay, ikre ole. Kole, oti kodoku nsiyo. Kodoku nsiyo, kole nti kodoku nsiyo. Eya nile, eya radio wafan. Wafan eya, yeto obi wafayo. Aima eko. Aima, ya, ya eko.
5: Aima, deze su.
1: Ya eko.
5: Kemi din sinkan le, mo. Ido nyon su ngon gyule.
1: Ya eko.
5: E kwa kwa kwa kwa, eti ya wa. E ki ya radio wa. Ben ka kusuma mo, te pibe, e si amu, enge la diyo. E aima kusuma, oti so kenli. Ocha ke, e a e hi, diti fati sengengyo. Ome, a e nga enge yo emu amtiye ne.
1: Aima, ame wun ya wo.
5: Ah, kwa si. Mwa e mwa kemba un la mi joko trale.
1: Mwa mi e mwa kwa yue, mwa e ti oso mwa mi.
5: Oh.
1: A yue ra.
5: Nan te su, yubo ti aplanti yon.
1: A yue ra. Aplanti
5: me te kale.
1: A yue ra.
5: Eh, Davidi, mwa e gwe kunde nek pa akpana yo.
6: Ah, Jésus!

0: Ama ma yesere yeme. Yeme bebo ye bekuru omo. Esie beni kekpa bo ye sran inba onwura nwuma ye. Fa o sran bokale akunda fa ura ye anmo benu. Edie ke yekuru otra ni kienkura asabo. Yekuru o ni kienkura nu biekun. Yekura ye nya osanu agia ka onwa efama ye bo otra ni yekura ka bo sran. Okunde asiensoa yemi esre o Jesus bote owa idumanu ametrans Isaï e fruanunde enangama yokan amonia atinka mrankri eso yo nijemo amoyo nijemo be atenso afin srambo miwa midebe Betinya le ble wa matan. Ye amoba unke ndaka mkota midiso. E ofwe ka kosuma mobo. Befalbe onbe matane enangama ke beswi. Iduma ikulo lenti bo bakachi I juma difwe. Bekura ka mobo. Benyi oyi sabachen bo. Anwaseka menimivre yekbele befayo be nanurienike. Mafa be mfaba mbuka sangu esowa. Mama be akunjo me srele suwa inu. Be teile nije kabo be irabe nankura mnumu. One be sanu aun asubole nije mo misobenu. Me so blenso afin beba flemi sua ke mvure mokra be nyamie srele sua nyamie bobo inu andeni yeda nyamie ma mvure mo bebogua on ma bebogua on ne kawre nyamie ma mvure mo bebogua on ma bebogua on ne kawre yo yaun sa ye ni aye nyunu ko ina manu fwe mo ba un atembo be fako on lo na ngri mo kra benu sran mo basike woye edi sran nyamie ma ngri mo be bogua on nyamie ma ngri mo be bogua on ma be bogua on ne kawre
1: ma be bogua on ne kawre
0: ma mvure mokra bebo suru beto akunjojo afin edibejro na ureso ye asiensoa ekribe atin nyamie ma mvure mo bebo gua on
1: nyamie ma mvure mo bebo gua on
0: ma bebo gua on ne kaure
1: ma bebo gua on
0: nyamie bo etie nyamie oye un saye ma nyamie oyoye un saye ma asien sofo mokra benyi yi nyamie ma mbri mokra bebogua on
1: nyamie ma mbri mokra bebogua on
0: ma bebogua on ne kawre
1: ma bebogua on ne kawre
0: Sese fwe Paul I flu ambo okremane rom fwe mo inunde. Ani amamo, amobo amotima juifo, amoye mekandeka mekri amone. Mekan eso, ofinke mimbobo, nyamye osuman me bebo betima juifo be afinye. Ye mfa jumaso, mfa diminwa. Mi yo iso na mi mvure nu fwe mo befa benyi beki amo na benu mi mo benyambeti afin se be asisi le mo nyamie osiele be oma manu fwe mo beni nyamie be afin wa se ke okofa be bi ekun nzunike ye obajuo be kabo be wuri be ngwanyale obaju afin kenyamie okoke sran kon inike ni wafache ke okofre srankon ni wafre da amo ni wanyima nyamie ye sien jufu mo ben keklembo be yolinti nyamie wasi amon anvo ikungbanso anvo ka nyamie osili amoti jufu mo be yori ni kekre sien na nyamie osi be koso be on anvo bi ke okoyona nyamie wasi sramo kra be on anvo nti obuli be kra ni kekre fo nyamie bobo inwande ni.

0: Miami on est à mon train.
1: Amen.
0: Ma tiye mi Jésus Christ et amen en fait mort c'est cette fois Matthieu au beau crier.
1: Amen.
0: Amen trans. Yami Jésus Christ et amen en fait oh c'est cette fois Matthieu il floue nous in des tribus ni nous au beau ma abule on est con au fa du ma abule on est motuenso. Jésus otuli et on boble au holi ti on est sidon à sa solo. Kana blakon bo owo ma sonu lo o ware enble o pan seleke meme David wa bi esua se me won wo wa wetekun o kreme wa talua inini ni dan pa sanga Jésus ande ma eso mumu ye i jasin fu mo be mi jere enble na ba seike o pan su yeso ni ke ka bo okunde fa mai o terbe soke Israel awronu mwakabo be mlini mo besin ye besoman meo sange bla oware wa kotore ibo oselike meme bla bokame ye o tere bla soke sebe fa matranga mo be ponu be fagua adua mo bebo o timaso bla oselike meme oteso sange koso adua mo bedi pauni ibuebue kanga kaboye ofibeme etabrenso ogua ye Jésus oselike e mo bla edafemi sudan manike kabo ekende oyoye omao na ewa wa ejuejue brekun baso inu Amen Jason. Yati ami Jésus Christ yamani fe amai boisro.
1: Yami Jésus ye kambo.
0: Amen trans. Si ni ni on est aniamamo ané ye amani fe mo ye ason catholique ofa mae mamu manu ye yati ni. Ye yami mbobo ye amani fe nu ye tili ke kanabrakon on est jasifu mo on est Jésus bekukole yale. Ye kanabla so I ale moye okukore yeleke beni yeleke iwa brakun wawe fienkun okre I ale pa wa yodede ouma ewre koso otili Jésus ingan otilike Jésus nyamien iwa oyosra mobe jwejwe odebe ye wa hodede ibobo imba ni wata Jésus ye osike se otui in de kabo ye okre yale wawe so moye osukre iwa ni iyale muke wawe so okuraja so iwa nso ye iwa onya aunsa ye ekoso boti ni en ekoso okura odi akunjo koso ke okpan fle Jésus wandema eso iya koto mo be seleke ni okpan su ye so inke kabo ye okinde famai ma oyachi ye kun inwa cheche Israel fue kabo ye be mrini besi ye be suman me mo otema soke bede matranga mo bekpon be fama adua mo sapa otiso koso pauni ibu mugumugu kangang kaboko gua se adua mo nyae bedi oi oma ane iso amane die obadede otuye yekro from dobwa afin yati ma jufo ye da yanzima nyame yen nyame ye afien otiru koso ke nyame o yetili nyame e amane fe ye koso ye kende ke nyame ni ode ye ofa kachi idie ye srankura ka boye okoti nyame ye amane fe boye okinde nyame isi atin boye ofa nyame ofa chichi iwranu boye osike ye oboriban oninu isu ni jemokura dan ye oti defoe c'est sans cabo ye oyo iso bo okinde nyamien iso oni arun bapa nyamien koso ofa e ofa yo idie ye e gro cabo ye omia isa odi ofa omai ke kanabra ofa kinderi nyamien ofa buli nyamien inaure boye Jésus oyo le iwani ijwejwe nsa kanze yesre na se nyamien ni onde ma yeso koso ma ye mianu tinje ma jina yesre le sonso kekre yesike nyamien ongba masram obenu sram kura beti idie ye onyima sranbo konsa ibro sranka bo ye ofai ofai ye nike nanori ye onyima ibro oma ma ye faye anumba pa ye faye kinde nyamie ye nyamie so ikinde ruwanu ye ma Isaiah ifruane osirike anwase ka bo ye nyamie oni imbre ni opere idie odiso yeleke mama nkra nu sramo nyamie ye obori be o okabo ye anzema ke etion anzema ke e inkekre nyamie so anzema ke odie obobo ekra otijro di ekra onde na efa on efa wura yesi nyamie isanu nyamie so obuka o nyamie so ode o itie ba paul kuso wa seri yeke Besumani, Becabo, you bet him a juif more, Bessino, a fin juif more, Bailey in Kekri. Yes, a lesiacum, Boye or Brebo, Onia, Onica, Bre, Kuranu, Koso, in one de Cabo, ye or Cacreo, Dan, any man so. Muka, Sankabo, ye or Brebo, Otima, Ikrumba, Nabo, Ikoso, in ye, Offa, Isosrande, Offa Kaki, Ikrumba, Offa, Isosrande, Offa Kaki, Srana Norie, ye on ye bay in Yemo. Ye isonu oba eti ikrumba ke eko nwi kokon si en die bre wo anron oba tuwo iso juma die ye nyame oba paul odiri ni on afin paul oware ye juif mo bo betiele nyame bo nyame fal be fa kachiri imamo be yore inkekre is nyame so oma nyame kuso sumane paul be ka bo ye benzima nyame be sino ke okan in die ofa okrebe na be kuso be kura nya ti dele mbi isanu afin isanu asran yele manu fu e mo be kura o ma ye kuso bo ye anaye o ye kuro frondo bo wa ma ye sike nyame en kuso okuro ye se asamia o ye sanu ma ye faya samia so ye faya sie ye mi nyame inyunu ye faya ma ye mi jesus ke ye mi jesus e ti nyame pri iwa bo ye o wa re manu fu e mo kura be ti dele engba masra mo benu ye kuso die juro de ne fa ma ye ma ye jina ye srele so nso tankan ye unke odi ofa omae koso se kunibue ekoso odi ye jro mo kunibue ofa omae maye sere ye sinyame ke ofa wa we ufue ni ofa owura ye nu maye kra nyaume maye akunda nkra okra oho ye sinyame bobo ehuno ke sapa ibo otu ye bofue ye otu ye jro difue ni ibobo obuka ye ngremo ni leso ankra ma ye nya aunsa isanu maye di akunjo isanu jesus botin ye ngwande fue ni idumanu
2: moyiso

yani nie oni ani mama o be fremi kaju kaju fol ange yemt asonu nu chekri fo yekru from dobu ama ngre moy juma ka bo ye yadi meneme asonu e ye fo bo ye yadi iso juma de ne o te me akurin jodan ma yesi nyame bobo o tun oguaye so obukaye ye efem obenu obukaye ye madi luanu ma e wa jesus christ inyira o kan ye blen kura nu moy so.